govoriti. S tom se ja možu pohvaliti, no sam sobou se ja hvaliti ne budu, hibalem svojima slabostjami. Vokic ja zahoću hvaliti, ta ne budu nerozumnoj, bo povim pravdu. No ja merkuju, že bi sobi dah to ne podumavo mi vece, ja mi ma da vidit, abo od mene čuje. A že bijem se ja pro veliko vyjavljenja ne povyšova, bo v mi danej do tjela teren, satanil posol, kotre ma mi robit pakoste, že bi se ja ne povyšoval. Tri razy